0: 이런 내년 저러간 기트나요? 에루루마 라우프로미는 거 이메일 남발이. 그건 좋고 내년 우자들이 또 후루과 신내내 몸은요. 서후루과 몸은요. 만원방고 사사라게 거기 인도로. 라 유로파. 챔피언스리그. 이메타 사범바에 사다 피치.
1: E bueno, imagínate que va a congremos ir a hacer va a ser la noche que vimos como en un skip and go dar, güey.
0: Arikane ne gine ya bano skip and go dar, güey. La chuca no gamburi romo. En boni ni tiene la trust the process. Hoy ya le gambro ya ne a process on dice monucho de sua tonga con bile de sua tato na. Hace ne gambaro skip. La gai go con 2002 no 3 no tagama ge guna gorara uri ga ke no ndo bidara uri ndiyonji ndiye ne ndi u ya ikare ti ti u ibatu ro skipa ne nga ndu ya kuti shwe tu munu no tu kinise u yija moro champions
1: si do maka ene
0: me matu ga ngi bo bo bo kutu ga ngi mbo pya mama ne mbo kwa ndi shwa ga ngi ne tu mutu ga ndu ko ita sana no
1: kwa kwa pa shire una ukura
0: ndo ne vanda giri
1: era kana katena hukura mu kongore wo shira shwa sala mbeno hange no njoroka ko shira sha no ndare ro yerero odi mbe chabune ko pindi oro e ko pindi or strapang to be damaria komandro shira shwa sala kako o shira chi o shwa yuna masha ka ene kuno shira matinga na sa o vingi matu kutare mundi muhukaro ko hakene kuno manyende ndabwina o vakuru zwo rutu mo vira vie vari me ho refini ndi ro to beta o ha mo bari atono tia kule wiru yombuye amimbai